Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Rádio Rock. Rock na plnej gule.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: malú chvíľočku bude 6 hodín. Prajem vám všetkým príjemné dobré ráno. Počujete Rádio Rock a je tu náš ranný rock. Dnes so mnou moje meno je Tomáš. Takže dnes bude slnečno ráno a dopoludňa ojedinelé hmla. Už som ju videl, tak dávajte opatrne na cestách, lebo to je nízka oblačnosť. Teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Viať bude prevažne slabý na západe a juhu, miestami východný až juhovýchodný vietor 10 až 25 km za hodinu. Je tu aj situácia na cestách, klasika, kolóny už sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi hodinku a pozor, máme tu už hlásené aj nehody, takže rátajte so zdržaním a obmedzením pred Matúškovom smere do Dolných Salíp, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a v Humenom na križovatke Jasenovská Štefánikova. Máme tu aj jedno obmedzenie, pretože v zákrute je odstavený kamión, konkrétne za Figov v smere do Bátky.
1: Informácie ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Včera som hovoril, že tu máme taký malý lazaret, tak máme ho aj dnes, ale ja verím, že všetko do piatku bude iné. Prečo do piatku? Pretože 2. októbra oslavujeme a budeme mať naše narodeninové vysielanie. Totižto dnes sa nám, alebo respektíve tento týždeň sa nám láme mesiac. Máme 29. septembra, čo skoro začne ten náš najobľúbenejší roktober, ale my sa budeme teda venovať nášmu dňu. Je utorok 29. septembra, pozdravujem, moje meno je Tomáš a myslím si, že môžeme odštartovať naše spoločné ráno, takže ešte raz pozdravujem nielen vás, ale takisto aj mojich kolegov Tomáča a Lenku a všetkých ostatných, aby ste mali naozaj skvelé ráno. Tu sú Red Hot Chili Peppers, hneď na úvod, verím, že vám spravia náladu.

0: 6 hodín 14 minút a z legendárneho albumu skupiny Nirvana, ktorý sa volal Nevermind, pesnička Come As You Are, a ročníku 1991 a albumu Nevermind sa budeme venovať aj na budúci týždeň v našich legendách roku, takže počúvajte, ale nebudú samozrejme jediní. Ale vy, ktorí ste počúvali včera, prípadne ste to nestihli, môžem vám pripomenúť včerajšiu tému. Téma bola spory, rôzne plagiatorské spory, spory medzi členmi kapely, jednoducho došlo aj na fyzické ataky. Viac si vypočujete samozrejme v našej aplikácii Rejo alebo na ďalších streamovacích platformách, a pripomenuli sme si aj tento krásny incident skupiny Oasis.
1: A čo tak rok 2009? Paríž a skupina Oasis. Definitívny koniec prišiel pohádke bratov pred vystúpením na festivale Rock na Seine. Podľa Noela Gallaghera, Liam vtrhol do šatne s gitarou, držal ju ako sekeru a takmer mu ňou zasiahol tvár. Liam po ňom navyše hodil aj ovocie, ktoré sa roztrieštilo o stenu. Hovorca festivalu oznámil publiku. Liam a Noel sa pobili v zákulisí. Kapela už neexistuje. Noel to oznámil slovami: "S istým smútkom, ale aj veľkou úľavou vám oznamujem, že som dnes večer opustil skupinu Oasis." No a dnes je všetko ináč. V roku 2025 veľký návrat na pódium, pred niekoľkými týždňami premietanie filmu na Benátskom filmovom festivale s názvom Don't Look Back in Anger a následne oznámené megaturné na rok 2027.
0: A musím priznať, že už som videl na sociálnych sieťach svojich, že teda niektorí z vás kupujú vstupenky na tieto koncerty, tak vám držím palce, aby vám to vyšlo. Prípadne, ak sa tam neuvidíme, tak nám pošlite aspoň nejaký report, aby sme vedeli zachytiť aj my trošku tej atmosféry. Každopádne, legendy roku v Rádiu Rok vždy v pondelok po 20. alebo v spomínaných aplikáciách streamovacích aj na tej našej, ktorá sa volá Reo. Dobré ráno.

0: Je 6 hodín 32 minút a dnes ráno nám spoločnosť urobila aj skupina Horky, že slíže aj ich songa, ktorý je Lesbians and Gay Song, a okrem iného teda, že majú nový album Čarovné slovičko, idú aj na turné v októbri, štartujú 9. októbra konkrétne, no a okrem iného sú tam destinácie ako Košice, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava a niektoré české a moravské, no a samozrejme čaká ich aj O2 Arena, takže držím palce a užite si koncert skupiny Horky, že slíže. Poďme sa pozrieť, aký bude dnes deň. Takže dnes bude krásny deň, bude slnečno z rána, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, bude teplo, najvyššia denná teplota 20 až 27, bez vetrie alebo slabý na juhozápade, juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Také krásne to zase nie je na cestách. Pozor, máme tu už nehody, ktoré dokumentujú za Budvenicami smere do Modry, pred Dolným Štálom smere Stopolník, pred Matúškovom smere z Dolných Salíb zákrutie havaroval kamión, rátajte so zdržaním. V Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, za Sučanmi smere do Martina, za Spiským Hrhovom smere do Levoče, za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou, no a ešte máme aj cestárov pred Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny, na križovatke do Lieskovca. Rátajte takisto so zdržaním a jazdite prosím opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock.

0: Zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 6.49, dobré ráno z Rádia Rock, vám všetkým prajem. Toto boli Halloween a skladba, ktorá sa volá I Want Out, ale kým sa budeme venovať ďalšej hudbe, musím sa povenovať aj tomu, čo sa stalo včera. Naozaj všetko je niekedy v živote poprvýkrát a sú momenty, kedy nám sa stalo to poprvýkrát tiež, lebo toto sme tu naozaj ešte nemali.
3: Kriste, pane, ahoj. To je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, nie naladiť sa. On tu kolabuje teraz, Andrej Byčan kolabuje.
2: A kolabuje aj celé áro, to bol Štefan, ktorý teda prvýkrát v živote, a prvýkrát samozrejme aj v našej súťaži povedal to heslo naopak, naladiť sa, oplatiť sa. Takže pozor, toto všetko musíme zmazať, ale samozrejme na jeho ospravedlnenie platí, že opravovali akurát defekt na diaľnici, to znamená stres, hluk okolo idúce auta. Všetci viete, ktorí ste už raz mali defekt na ceste, že to teda naozaj nie je jednoduché záležitosť.
3: Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: A prečo si povedal naladiť sa, oplatí sa?
4: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a sme taký trošku rozrušení.
3: Áno, hlavu máš inde.
5: Toto je teda riadny defekt.
2: Áno, ale ja to beriem. Našťastie, samozrejme, na druhej strane je tu garantovaných 700 eur, takže bude možno aj na nové gumy, ale celé to teda zmažeme a vrátime sa dnes, útorok 29. septembra, k našej hre Oplatí sa naladiť sa, to je to správne heslo a niekto z vás môže dnes po 15. vyhrať 14 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O chvíľučku máme 7, počúvate Rádio Rock, toto boli Nightwish a ich skladba Bless the Child a okrem iného pripomínam teda, že je útorok 29. septembra a ja sa pozerám do štatistík, rád sa na to pozerám, dnes majú totiž meniny Michály a Michály, tak pozor, Michalov je na Slovensku približne 100 až 100 tisíc mužov, teda 100 až 110 tisíc mužov a patrí to k 5. najčastejšiemu menu na Slovensku a Michály je počet 30 až 40 tisíc, takže suma sumárom tak okolo 200 tisíc sa pohybujeme, tak všetko najlepšie vám prajeme z Rádia Rock.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
0: Dobré ráno, ešte raz, dnes bude slnečno ráno a dopoludne ojedinelej hmly alebo nízka oblačnosť.

0: doktor non-stop, máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Dobré ráno, ešte raz, dnes bude slnečno ráno a dopoludne ojedinelej hmly alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27, Orava, Tatry okolo 20, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov, vietor bude slabý 10 až 25 km za hodinu. Pozrime sa na kolóny. Klasika na viazde do Žiliny z Porúbky, to je 30 minút plus. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, hodinka a viac. V Košťanoch nad Turcom smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkove, v Košiciach Šaci smere do centra. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Na viazde do Prešova z Kapušan, na viazde do Košic z Košických Olšian. Všade je to medzi 20 až 30 minút. Ešte tu máme aj nehody, takže jazdite opatrne za Budmericami v smere do Modry, pred Dolným Štálom smere z Topolníka, pred Matúškom smere z Dolných Salíb, za Sučanmi v smere do Martina, za Spiským Hrhom smere do Levoče, za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou a cestári pracujú, takže zdržanie bude aj na R7, za výjazdom Šamorín Sever smere do Bratislavy, za Krasňanmi smere do Žiliny a takisto pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
1: Je to presne tak, 7.02, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš, okrem iného bola by tu aj Lenka, keby teda nebola chorá, pozdravujem, verím, že sa teda čoskoro uzdraví a takisto aj Tomáš, v piatok máme národky, takže aby ste boli fit, som tu dnes ja, no a okrem iného spoločnosť mi robí kopec skvelej hudby, napríklad aj kapela, ktorá má teda za sebou 50 rokov naozaj mega úspešnej kariéry a už len 44 dní, 17 hodín a nejaké drobné a vydajú svoj ďalší album. 13.11.2026 skupina U2 vydáva svoj nový album Carnaval Deluxe, takže teším sa a okrem neho teším sa, či aj nejako zahlásia nejaké turné, lebo bolo by ich na čím už aj vidieť. Nech sa páči, U2, Pride in the Name of Love.

7:15 z Rádia Rock, dnes ráno aj Metallica, Whiskey in the Jar, aby sme si pripomenuli, nechcem byť naozaj smutný a skeptický, ale 27. septembra, to bolo v nedeľu, sme si pripomenuli smutných 40 rokov od úmrtia skvelého bas-gitaristu Cliffa Burtona, takže dnes ráno aj Metallica, aby sme si to pripomenuli. No a keďže už sme pri týchto udalostiach, tak ja to takto trošku prehodím na tú pozitívnejšiu výhybku. Ako som už spomínal, začína sa Rocktober, to bude o pár dní, ale je to ako keby to už bolo zajtra a to znamená, že v piatok 2. októbra oslavujeme 4. narodeniny a pozor, aby sme to oslávili spoločne s vami. Vyberte si kalendáre, synchronizujeme sa. Sobota 10. októbra, veľký narodeninový žúr, Urban House Banská Bystrica, live okrem vás. Gratulantov príde napríklad nám zahrať aj skupina Fishing Strip, to aby ste videli, ako Sifon mastí na gitare. No a potom ešte príde ďalší gratulant, ktorý možno sfúkne aj sviečky iné kafe, no a budeme tam takisto aj my. Takže ešte raz pripomínam, veľká žúrka bude tentokrát v Banskej Bystrici v Urban House 10. októbra a my sa tuto všetci vo vysielaní zídeme. Dúfam, že budeme všetci zdraví. Tvoj. Piatok 2. októbra. Teším sa na vás a teraz trochu aj zmierníme tempo, aby to nebolo všetko tak príliš rýchle na nás. Prichádza švédska skupina Europe a skladba Kerry. Prajem vám všetkým dobré ráno. Moje meno je Tomáš a toto je Rádio Rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
4: Sedem hodín 31 minút počúvate Rádio Rok. Dnes bude slnečno z rána, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 20 až 27, bez vetrie alebo slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Na cestách už je to komplikovanejšie, tak poďme na všetky kolóny sa pozrieť a všade čakáte od 20 minút vyššie, zhruba tú polhodinku a 45 minút rátajte. Na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivánky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, vo Zvolené na Luč pri Bučine v smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smer Centrum, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušan a na viazde do Košic z Košických Olšian. Máme tu aj nehody, jazdite naozaj opatrne, za Bodmericami v smere do Modry, v Boleráze v smere do Šelpíc, za Dolným Dubovým v smere do Špačiniec, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíb a cestárov máme na R7, výjazd Šamorín sever v smere do Bratislavy, sú tam kolóny, za Krasňanmi v smere do Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: 7:48, počúvate Rádio Rock, okrem iného tu boli taliansky z Ríma, Maneskin a skladba, ktorá sa Begin, inak ohlasujú comeback, a bude to konkrétne na pesničkovom festivale, ktorý sa volá Sanremo, kde odštartovali aj svoju kariéru. No a keď už sa takto venujeme niektorým tým historickým udalostiam, tak nemyslíte si, že sa len šprtám napríklad v minulosti. Ja napríklad sa pozerám aj do budúcnosti, lebo pozerám tu, že od 1. októbra bude cestovné v druhej triede o polovicu nižšie, to už asi viete, takže vám to pripomínam. Rovnako ako pripomínam napríklad, že vo Francúzsku od 27. septembra 1981 jazdia TGV, a vôbec nechcem byť sarkastický, je to naozaj veľký milník v doprave. No a okrem iného, keby ste chceli vedieť, tak presne v roku 1991, 28. septembra, to znamená včera, sa konal jeden z najväčších, asi najväčších rokových festivalov na svete, pretože v Moskve sa konal Monsters of Rock, kde vystúpili na jednom pódiu Pantera, Black Crowes, Metallica a AC/DC. Oficiálne teda Moskva uviedla, že tam bolo asi 500 tisíc ľudí, teda 500 000, ale teda, že neoficiálne sa to vyšplhalo na 1,5 milióna ľudí, tak to bol teda masakrálny koncert. Ešte dôležitá informácia o debute skupiny Guns N' Roses, pretože 29. septembra 1987 pesnička Welcome to the Jungle vstúpila do sveta hitparád, a dôležitá informácia vo svete Alicea Coopera bola tá, že 29. septembra 1983 Alice Cooper uvádza ako deň, kedy teda skončil po ťažkom období drogovej a alkoholickej závislosti rehabilitačný pobyt, a ako uvádza, odtedy je samozrejme triezvy, a že to bolo pre neho vykúpením. Vo svojich pamätiach takisto píše, že ho vtedy manželka konfrontovala s dôrazným varovaním: chlapče, toto je všetko, party sa skončila. A odtedy viete, že teda Alice Cooper je čistý, búra rokové mýty a pravidelne sa venuje o svete a takisto aj svetu golfu. O chvíľočku si ho zahráme z Rádia Rock, talent, to len toľko teda k tým koncoseptembrovým udalostiam, ktoré sa udiali nielen doma, ale aj vo svete rock'n'rollu.
1: Ranný rock s Tomášom a Lenkou.

0: Jedna krásna spomienka na fantastickú spoluprácu. Toto boli Audioslave a skladba, ktorá sa volá Like a Stone. Je 8.01, počúvate Rádio Rock. Ja vám prajem už dobrý deň.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky strhujú

0: Jedna krásna spomienka na fantastickú spoluprácu. Toto boli Audioslave a skladba, ktorá sa volá Like a Stone. Je 8.01, počúvate Rádio Rock. Ja vám prajem už dobrý deň.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
0: OK, let's go, poďme sa pozrieť na počasie. Dnes bude slnečno, z rána bude ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplo, najvyššia denná teplota 20 až 27, bez vetrie alebo slabý. Na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Opäť tu máme kolóny na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý, zdržanie 20 minút, tie nasledujúce sú tak 20 až 45 minút, takže v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke smer Bratislava, Ivanka pri Dunaji v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, vo Zvolenie na Lučeneckej pri Bučine, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Popradu z Hozelca v Košiciach Šaci smer centrum, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove na Dukľanskej smere do centra. Zdržíte sa tiež asi pol hodinku. Nehody nám dokumentujú za Budmericami v smere do Modry, v Boleráze v smere do Šelpíc, za Dolným Dubovým v smere do Špačiniec, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíb, no a cestárov máme na R7 za výjazdom Šamorín sever smer Bratislava, rátajte s kolónami. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke takisto rozsiahle kolóny a pozor, na Čertovici obojsmerne pília tu stromy, rátajte s kolónami a dávajte pozor.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Ešte raz vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem vám naozaj skvelé dobré ráno. Je to tak 8.03 a počúvate Rádio Rock. Lenka a Tomáčo majú zdravotné voľno, takže ich pozdravujem, ale okrem iného teda pripomínam, že niekoľko 100 000 ľudí dnes na Slovensku oslavuje meniny, pretože kalendár ukazuje Michal, Michael a Michaela. Takže pozdravujeme, prajeme všetko najlepšie a vám takisto prajeme ten najlepší deň s Rádiom Rock. Hráme na plné gule a prichádzajú Linkin Park a skladba I've done. 8.04, moje meno je Tomáš Čaves.

0: Tak sme to stihli dnes ráno aj z 12. vieci a pesnička Bedná od Whisky, ktorá je pôvodne tramská, Mickey Rivola ju trošku dorobil, tak ja to ovládam, lebo jo, to byli časy, když som bejval Trump. Ale dostal som otázku, že teda, či bude dnes aj Speedy González.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Jednoznačne musí byť. Bez toho by sme teda nenaštartovali naše ráno, tak poďme sa na to pozrieť. Vy dobre viete, že naše WhatsAppové číslo, kde budete písať správne odpovede, je 0905 277 377. Verím, že ste už mnohí pripravení, takže prosím vás, dávajte pozor. Takže ešte raz opakujem, 0905 277 377. A teraz naozaj pozorne prosím, počúvajte. Tak, ja myslím, že je to úplne jasné. Píšte a ten, kto príde s prvý správnou odpoveďou a ešte k tomu aj s názvom interpreta pesničky, Speedy González mu venuje krásnu cenu z Rádia Rock. Tak, smelo do toho, ideme ďalej.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
3: 8 hodín 31 minút, prajem vám dobrý deň z Rádia Rok. Dnes bude slnečno a teplo, skrátka krásny deň, najvyššia denná teplota 20 až 27, bez vetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Zlepšuje sa nám to aj na cestách. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy 20 minút, ďalšie takisto do 20 až do pol hodinky v Bratislave na Prístavnom moste, v Bratislave na Bajkalskej, Račanskej a moste Apollo, na hlavnom ťahu pri Kvetoslavovej smere do Šamorína, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, pardon, to už sú 2 hodinky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra zdržanie asi pol hodinku. No a nehody nám dokumentujú, tak prosím, jazdite opatrne. V Bratislave na výjazde z Panonske na Einsteinovú smere na Prístavný most, Zajatovom smere do Trnovca nad Váhom. Prajem vám krásny deň.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Rok na plné gule. Rok na plné gule.

0: Gonzo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Bez zbytočného zdržiavania ideme ďalej, posúvame sa 8.49, dobré ráno, dobrý deň z Rádia Rock a v prvom rade vám chcem všetkým naozaj veľmi, ale ešte raz veľmi pekne poďakovať za to obrovské množstvo správnych odpovedí, ale aj tých nesprávnych. Chcem vám skrátka poďakovať za vaše WhatsAppky, ktoré posielate nám na 0905 277 377 a že to spolu s nami hráte a že sa tešíte z hudby, takže veľmi sa teším. No tak poďme si dať teda ešte raz ukážku toho, čo dnes počúval Speedy González v aute. No a skôr než teda sa pozrieme na to, ako to dopadlo, ešte raz vám všetkým naozaj ďakujem. Ste naozaj úžasným poslucháči Rádia Rock. Dobré ráno, tu je Rádio Rock, moje meno je Tomáš, kto je tam?
2: Tu je Zlatka.
1: Zlatka, srdečne ťa pozdravujem, ako sa máš?
2: Výborne, no to som nečakala, že budem Speedy González dneska.
1: Dneska ti to išlo teda veľmi rýchlo, rýchle prsty, čo?
2: Áno, musela som zastať autom.
1: No ale zvládla si to perfektne, tak teda povedz nám, čo to dnes Speedy González počúval v aute?
2: Tak bolo to Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue.
1: Je to presne tak, srdečne ti blahoželám a máš od nás, od Speedyho, krásne vecičky z Rádia Rock.
2: Wow, super.
1: A máme taký... Aj my sa tešíme a máme taký pekný zvyk, že môžeš to aj niekomu venovať, len ti chcem povedať, že my máme národky.
2: Nie, naozaj? No dobre, tak všetko najlepšie, teda veľa krásnych chvíľ s poslucháčmi a nech nám to proste rokuje ešte x rokov.
1: Ďakujeme veľmi pekne, budeme sa tešiť, hlavne keď budeme mať takýchto fantastických poslucháčov ako ty.
2: Dobre, no a môžem to teda venovať niekomu? Tak hlavne môjmu manželovi, chalanom, môjim synom, ktorí obidvaja počúvajú rok v aute, keď idú do školy, a môjim kolegyňam, s ktorými dneska chystáme brunch, čiže užijeme si to a ešte aj s takýmto príjemným zážitkom z rána. Ďakujem, ahojte.
0: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Chris Martin a skupina Coldplay, trošku sme takto pred 9. zvolnili tempo, aby sme nemali tak úplne uponáhlaný útorok, takže vám prajem dobré ráno z Rádia Rock. Uponáhlaný, ale hlavne slnečný a teplý, najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov dnes, bez vetrie alebo slabý a na juhovýchode juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Aj cesty sa už zlepšujú, kolóny klasika, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, koľko typujete? Dávam 2 hodinky. V Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra zdržanie 20 minút a pozor na nehody, prosím vás. V Bratislave na výjazde z Jaroviec na Azurovú na križovatke rátajte s kolónami. V Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, pred Matúškovom v smere z Dolných Salíp. Máme tam kamión v zákrute, takže rátajte so zdržaním. Za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom sa zrazili dve osobné autá. V Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Žiline na výjazde z Mostnej na ulicu Vysokoškolákov a takisto pozor aj na cestárov v Partizánskom na Mostovej smere do Žabokriek nad Nitrou, rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca zdržíte sa v oboch smeroch. Na Čertovici obojsmerne pília stromy, dávajte pozor na cestárov a rátajte s kolónami a na D1 pri Fričovci v smere do Širokého je blokovaný pravý jazdný pruh.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Tak ešte raz vážený

0: Pozor na cestárov a rátajte s kolónami a na D1 pri Fričovciach smere do Širokého je blokovaný pravý jazdný pruh.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Tak ešte raz, vážený, prajem vám všetkým dobré ráno. Moje meno je Tomáš, máme koľko? 2 minúty po 9, takže 9.02 je útorok 29. septembra. Meniny majú teda tí, ktorých je na Slovensku niekoľko 100 tisíc. Michal, Michaela a takisto Michal. No a okrem iného, my máme narodeniny. Čo skoro sa láme mesiac, prichádza október, takže v piatok, to už bude 2. október, už niektorí píšete, že všetko najlepšie k narodeninám. Ďakujem, aj Zlatka nám poblahožela, takže vy všetci, ktorí by ste nám chceli nechať nejaký narodeninový odkaz, pretože ich naozaj máme a sú štvrté, urobte tak prosím na našom WhatsAppe 0905 277 377. Pokojne môžete pozdraviť aj Tomáča a Lenku a všetkých ostatných, aby sme sa tu stretli v piatok a odvysielali pre vás narodeninové vysielanie. Áno, áno, nie je to fór, je to naozaj tak. Takže happy birthday si prajeme a ideme na to. Ako hovorí Tomáčo, vstávať a cvičiť nemôže byť nič lepšie ako pesnička z Rockyho. Tak poďme na to, tu je Survivor a Burning Heart 903. Moje meno je Tomáš a toto je vaše obľúbené Rádio Rock.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Je síce len 14.10, teda 9 hodín 15 minút, ale o malú chvíľočku bude 15, ani sa nenazdáme a samozrejme, aby vám neutiekla šanca vyhrať pomedzi prsty, poďme si to celé zhrnúť. Včera sme mali naozaj veľmi zaujímavý deň, lebo takéto niečo sa nám stalo poprvýkrát a je za tým Števo z východu.
3: Kriste, pane, ahoj. To je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, nie naladiť. On tu kolabuje teraz, Andrej Byčan kolabuje.
2: Ako by povedali naši kamaráti, same, same, but different, ale opravoval defekt na diaľnici, stres, hluk, okolo idúce auta urobili svoje. Veď to poznáte, už každý z nás niekedy sa dostal do takej podobnej situácie, neúplne rovnakej, takže vieme, že ten stresový faktor je naozaj veľmi, veľmi vysoký.
3: Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: A prečo si povedal naladiť sa, oplatí sa?
4: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a sme taký trošku rozrušení.
3: Áno, rozhazaní. Hlavu máš inde.
5: Toto je teda riadny defekt.
2: Nezabudnite na to teda, priatelia, že po 15. nádych, výdych, ale ešte doplňujem, že teda Štefan garantovaných 700 eur to má, to znamená, možno bude aj na nové gumy a rovno už aj zimné. A dnes, v útorok 29. septembra, môže niekto z vás vyhrať 14 000 eur po 15. ale nezabudnite, heslo je oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: To je až neuveriteľne krásna pesnička The Beatles a skladba Let It Be, plná naozaj pozitívnej energie a životnej pravdy. Takže ak náhodou neviete ako ďalej, nechajte to tak, chvíľu sa unášajte hudbou a rádiom Rock. Pretože okrem iného dnes bude naozaj krásny slnečný deň a bude teplo, najvyššia denná teplota 20 až 27, bez vetrie alebo slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Máme tu ešte nehody, takže dokumentuj ich v Bratislave na Botanickej, smere na nábrežie, v Bratislave na výjazde z Jaroviec na Azúrovu, na križovatke sú tam kolóny, v Bratislave na Ivanskej ceste za IKA v smere na letisko, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Žiline na výjazde z Mostnej na ulicu Vysokoškolákov, cestárov máme v Partizánskom na Mostovej smere do Žabokriek, sú tam rozsiahle kolóny, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici obojsmerne pília stromy, rátajte s kolónami a buďte trpezliví na D1 pri Fričovciach v smere do Širokého, blokovaný je pravý pruh. Obmedzenie máme na Bratislavskej križovatke Tomášiková Ružinovská a takisto v Topolčanoch na križovatke Krušovská a Bernoláková.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Radio Rock.

0: 9 hodín 48 minút, dobrý deň vám prajem všetkým z Rádia Rok, aby sme teda neopomenuli ešte skupinu Faith No More a začiatky rokov 90. Hovorím to zámerne, pretože už pripravujem pre vás ďalšie legendy roku a tie sa budú venovať konkrétne tomu naozaj krásnemu a fantastickému a hlavne úrodnému roku 1991. Aké kapely tam budú, s akými albumami, pokojne sa nechajte prekvapiť. Vy, ktorí by ste chceli počuť včerajšiu reprízu, urobte tak prosím na všetkých streamoch, platformách, jednoducho aj na tej našej, ktorá sa volá Rejo. No a okrem iného vám chcem povedať, že počujeme sa vo štvrtok a potom aj v piatok, kedy oslavujeme narodeniny Rádia Rok. Pokojne píšte vaše vinšovačky 0905 277 377, pošlite aj hlasovku a určite môžete poslať jednu Lenke a takisto aj Tomáčovi na skoré uzdravenie, aby boli fit, aby sme mohli to všetko spoločne osláviť. Áno, áno, 2. októbra oslavujeme 4. narodeniny Rádia Rok a potom spoločne ich oslavíme velikánskou žúrkou 10.10. v Banskej Bystrici, kde okrem iného, že tam budeme my, bude tam aj skupina Fishing Strip, lebo tak Sifón, gitarista a takisto aj večerný host a gratulant skupina Iné kafe. Všetci ste srdečne pozvaní, vidíme sa, tešíme sa, no a ja vám prajem naozaj skvelý deň z Rádiom Rok.
1: Ranný rok s Tomášom a Lenkou.

0: 70. a nestárnúca klasika od skupiny The Eagles a skladba Hotel California dnes ráno aj v Rádiu Rock. Takže ešte raz, máme o chvíľočku 10 hodín, všetko dobré, majte naozaj krásny deň.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
0: Za tým krásnym dňom nebude zaostávať ani počasie. Dnes bude slnečno a teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 27, bez vetri alebo slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Aktualizované údaje na cestách. Nehodu máme na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Ďalej cestári pracujú tam okolo hneď a budú sa tvoriť kolóny, tak dávajte pozor. Máme tu aj nehodu v Bratislave na výjazde z Jarovec na Azúrovú, v Považskej Bystrici na Partizánskej pred Štúrovou, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Potom tu máme pred Vechcom aj v smere z Banského a cestárov v Partizánskom na Mostovej smere Žabokreky nad Nitrou, už sú tam rozsiahle kolóny, Zvolen, smer Zvolenská Slatina, na križovatke do Lieskovca a na Čertovici, ako som už hovoril, pília stromy, takže rátajte s kolónami a buďte trpezliví.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozrime sa na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na viazde do Senice z Prietrže. Ďalej v Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smere na Vajnorsku. Na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy sa zrazili dva kamióny. O niečo ďalej pracujú cestári a zdržíte sa. A v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VZ smere od Optimy sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa tam obojsmerne. A na Čertovici pília stromy. Tam sa taktiež zdržíte obojsmerne. V Žiline na konci veľkého dielu smere na ulicu Pod Hájom opravujú trakčné vedenie a úsek je neprejazný. Radary hlásite v Bratislave na Slovnáckej smere do centra, ďalej na D1 pri odpočívadle Zelenec smere do Senca, v Rosine merajú smere do Višňového, radary aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Je tam aj hliadka. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

na plné gule.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na viazde do Senice z Prietrže. Ďalej v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VZ smere od Optimy sa zrazilo osobné auto s nákladným a pred Pozdyšovcami smere z Trhovišťa sa zrazilo viacero aut. Pozor si dajte v Bratislave, na Galvanyho pri Avione smere na Ivansku je odstavený kamión. Rátajte tam aj so zdržaním. Na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy je v strednom pruhu odstavené osobné auto a v Ľuboticiach na kruhovom objazde pri AAA auto je na ceste rozsypaný štrk. Radary merajú na R7 pre Čamorínom smere z Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej v Nitre na Novozámockej pri kasárňach smere do centra, v Kolte merajú obojsmerne, radary aj v Žiline na Rajeckej smere do centra, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, tam je aj hliadka a v Gruzovciach merajú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Pomaly sa končí aj september, v kalendári je utorok, znamená to, že je najrokovejší deň v týždni, ten dnešný s dátumom 29. september, takže aj dnes mám pre vás pohľad do rokovej histórie. Poďme na to.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kandica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, a to v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde v Liptovskom Hrádku na ulici SMP pred železničným priecestím v smere z Liptovského Petra. A neprejazdný úsek je kvôli nehode na viazde do Hnilca z Gemerskej Polomy. Obchádzka vedie cez Dobšinu. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov do centra. Zrazili sa tam dve osobné autá. Kolóna sa tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút a zdržia vás aj cestári. Pracujú na Čertovici obojsmerne, konkrétne tam pília stromy. Mobilný radar jazdí na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Je to čierny Golf kombi a stacionárne ste videli na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na D1 na dvoch miestach, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Dokonca na troch miestach, ešte aj pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej, no a na konci D1 pri Bydovciach v smere do Svinice. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

Koncom septembra 1991 vydali Guns N' Roses dva albumy Use Your Illusion, jednotku aj dvojku. Na albumoch sú také klenoty ako Don't Cry, November Rain alebo cover Boba Dylana Knockin' on Heaven's Door. Nič iné ako prvé dve priečky v albumovom rebríčku sa nečakalo a to sa samozrejme aj naplnilo. Dodnes patria tieto dosky k tomu najlepšiemu, čo v rockovej histórii vzniklo. Bol by to hriech, keby sme si teraz niečo v rádiu rok aj nezahrali, takže tu sú Guns N' Roses.

29. septembra v roku 1979 sa poprvýkrát na vrchol rebríčka v Británii dostala kapela Police. Podarilo sa im to so skladbou Message in the Bottle. Zaujímavosťou je, že skladbe sa darilo na celom svete okrem Spojených štátov amerických a dnes je to v USA ich najslavnejšia pieseň. Niektoré veci sa asi vysvetliť nedajú. Vlastne je to jedno, my tento song v Rádiu Rock máme takisto radi a teraz je to aj skvelý dôvod si ho zahrať.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
5: 29. september, to je dnešný deň, meninu je Michal, Michaela, a to sú v celku rozšírené mená. Napríklad u nás v rádiu boli dnes cateringy, dokonca aj dva, aj tri, takže za mňa výborné, mal som aj raňajky, aj obed tým pádom, pozdravujem teda všetkých oslavencov. No, ale ideme si z Rádia Rock výborne hrať. Teraz posielam kapelu, ktorá už žiaľ nie je aktívna, sem tam ale odohrajú nejaký ten výnimočný koncert, ale už bez masiek. Hovorím o legende menom Kiss. Toto je single z roku 1987 Crazy Nights a presne tak sa volá aj album, na ktorom sa objavil. Wow!

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičová a pred Zvolenskou Slatinou v smere zo Sebedína Bečova. Staršie dokumentujú v Šintave na Nitrianskej v smere do Serede a v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde. Viacero aut sa zrazilo pred Pozdišovcami v smere Strhovišťa. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny. Zatiaľ je to asi na 15 minút. Rovnako 15 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete na R7 pred výjazdom Šamorín-Semer v smere z Bratislavy a stromy pília na Čertovici a pília ich obojsmerne. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našom bezplatnom čísle a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Štefan z východu to včera domotal, aj by to stihol, ale heslo povedal naopak.
3: Hlavní sa oplatí sa.
4: Kriste, pane, ahoj. To je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, nie naladiť. On tu kolabuje teraz, Andrej Byčan kolabuje.
2: Tak Štefan to má za 700 eur, čo je garantovaná výhra a pre všetkých opakujem, heslo je oplatí sa naladiť sa a takto to musí zaznieť do 10 sekúnd. Dnes teda výhra narastla na 14 litrov a rovnako pripomínam, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16 a dnes je teda v hre krásnych Miša, Andrej, idete
5: 14 tisíc!
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Blondy z Rádia Rock. Áno, aj tento song má gule a určite sa oplatí zostať naďalej s nami, pretože ideme si naďalej výborne hrať. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. Ale dáme si aj legendu menom Slobodná Európa. Nikdy to tak nebude a priznávam, moja najobľúbenejšia. Tak zostaňte naďalej s nami, my sme Rádio Rock, rádio, ktoré má gule.
1: Toto je Rádio Rock, Rádio Rock. Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Ešte dvakrát sa vyspíme a je tu október, ale vy všetci viete, že u nás v rádiu je to Rocktober, lebo my oslavujeme. Áno, Rádio Rock bude mať štvrté narodeniny a ako každý rok pripravujeme pre vás parádne veci. Vlastne už tento piatok bude špeciálne ranné vysielanie, lebo my oslavujeme celý mesiac, takže tešiť sa môžete aj na rôzne súťaže, ale hlavne na parádnu žúrku a tej sa chcem teraz povenovať. Otvorte si teda vaše kalendáre, diáriky, lebo 10.10. si treba poznačiť. Narodeninová žúrka, Rádia Rock, Urban Spot, Banská Bystrica, no a samozrejme tešiť sa môžete na moderátorov Rádia Rock, k tomu aj DJ Rádia Rock a samozrejme bude tam aj hudobná vložka, napríklad moja kapela Fishing Strip. Ale čerešnička na torte bude kapela Iné kafé. Tak všetci sa vidíme v Banskej Bystrici, je to zadarmenko. Fishing Strip, Iné kafé, moderátori Rádia Rock a samozrejme žurka do rána.
3: Toto

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my.

0: Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Dopravný servis. Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Sečovciach na križovatke námestie Svätého Cyrila a Metoda Bačkovská. Staršie dokumentujú v Bratislave nad Rieňovej v smere na Tomášikovu, v Tepličke nad Váhom na križovatke Fatranská železničná a na výjazde z Kobyl do Raslavíc. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút a už na pol hodinu sa zvýšilo čakanie v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Zdržíte sa aj kvôli cestárom, pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Upozorňujete nás na roztrhnutú pneumatiku na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia. Pozor je v pravom pruhu. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: platí sa naladiť sa.
1: 14 000 eur! Gratulujeme!
0: Áno,
2: to je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, Andrej Byčan, Miša Vrábová, naozaj si si práve vyhrala 14 000 eur!
0: Wow!
2: Gratulujeme!
1: Kde sme ťa zastihli?
0: No, robím ešte proste home office.
1: Robím ešte proste home office?
0: Áno, proste robím ešte.
1: Makám, tvrdo pracujem.
2: Až tak tvrdo nie, predsa len je to home office. A skoro som napísala miesto mena home office.
1: Kde bývaš? Home office.
2: Zlatka, dýchaj. Predýchame hlboký nádych, hlboký výdych.
1: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že... Lebo 14 tisíc.
2: No, ako?
0: V živote som nevyhrala nič a teraz som vyhrala 14 tisíc.
2: Presne tak.
1: Gratulujeme.
2: A kto vyhral tých 14 tisíc?
0: Mary,
2: odkiaľ si?
0: Zo Senca a teraz v Púpave.
1: Zo Senca a teraz je v Stúpave.
2: Ja čo Stúpave, nevieš? Ja som počula, že v Púpave.
1: Nie, v Stúpave. Rozmýšľam, že ktorú Mary poznám, ale Bloody Mary poznám napríklad. Ale...
2: A to si Mary dnes môžeš dať na oslavu.
1: Dnes si môžeš určite naložiť.
2: Počuj, ale ty dýchaj, lebo no, plitký je ten dých trošku, je to nebezpečné.
1: Pokojne do bránice, pokojne až do bránice.
0: Budem si dať kávu, budem si dať naroje kávu.
2: Vodu
1: radšej, dobre, lebo káva znásobí ten tlak a potom puk a vybuchne
2: teda
1: ti hlava.
2: Musíme ťa pochváliť, Mary, pretože po včerajšom spackanom hesle aj si to dnes dala ako z veľkej knihy.
1: Hej. A učila sa to
2: oplatí
1: správne.
2: Oplatí sa naladiť sa. Takže zaslúžené 14 tisíc, veľa peňazí.
0: Veľmi veľa. A teraz prídu veľmi hot.
2: A prečo?
0: Lebo riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 tisíc príde to úplne vhod.
1: OK, ale mám určitú informáciu pre teba. V tomto momente vypínaj ten počítač a končí s tým home office-om. Už bude iba home.
0: Budem, presne.
2: Zlata, dýchaj, Mary, dýchaj. Vydýchaj sa, prosím ťa, ešte
1: budeme
2: si zavoláme,
1: volať,
2: dobre?
1: Dobre, papa.
0: Dobre,
2: sa krásne.
0: Ďakujem, pekný deň. Ďakujem, dobrý.
2: Počkaj, akože bojím sa o ňu trošku.
1: Milí súťažiaci, asi by sme mali na internet zavisiť dýchové cvičenia, ktoré by sme vlastne...
2: To spravíme na sociálne siete, normálne, to spravíme. Dobre, ty budeš predcvičovať.
1: Áno, ja budem predcvičovateľ, ako treba dýchať, keď vyhráte našu výhru, pretože tento... To dá veľmi málo kyslíku dostávate do tela a môžete odpadnúť.
2: Presne tak. A to nikto nechce, keď už ste raz bohatí, hej?
1: No. Naopak, vy to chcete, aby sa vám to stalo zajtra. Aby ste sa dostali do toho stavu, aby ste mali ten plitký dých a chceli by ste prežívať to isté, čo prežívala Mary dnes. Je to veľmi jednoduché, stačí si poslať SMS-ku.
2: A zajtra po 15. dvíhať do 10 sekúnd, takto krásne ako dnes Mary, oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
1: 10 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Ako sa hovorí, dáme si otočku na pete, pretože včera večer o 20. ste mohli počúvať legendy roku s Tomášom. Súdne spory. To bola téma, ktorej sa Tomáš venoval.
5: Súdne spory, ktoré sa nevyhli ani im. Či už obvinenie z plagiátorstva, alebo osobné spory medzi členmi legendárnych skupín. Častokrát sa za všetkým skrýva pocit krivdy, ale aj peniaze. Začneme úplne lakonicky. Plagiátorstvo. Komplikovaný právny prípad, ktorý sa začal v roku 2014, keď Michael Skidmore, správca pozostalosti gitaristu skupiny Spirit Randyho Wolfa, obvinil Jimmyho Pagea a Roberta Planta z krádeže úvodného gitarového riffu skladby Stairway to Heaven z piesne Taurus. Spor sa začal v roku 2014 a Led Zeppelin prípad v roku 2016 vyhrali, ale v septembri 2018 trojčlenný senát rozhodol, že pôvodný proces zahŕňal chybné pokyny poroty a nariadil nový proces. V roku 2020 skupina Led Zeppelin vyhrala odvolanie v prípade autorských práv. Odvolací súd potvrdil rozhodnutie z roku 2016, že Stairway to Heaven neporušuje inštrumentálnu skladbu Taurus skupiny Spirit z roku 1968 a tým porušil dlhoročný precedens v oblasti autorských práv. Právnik žalujúcej strany sa však vyjadril. To, čo tu máte, je veľké víťazstvo pre multimiliardový priemysel proti tvorivým osobnostiam. Milujem Led Zeppelin ako človek a môžem oddeliť svoje uznanie za nich, štyroch ako členov kapely, ktorí hrajú úžasnú hudbu, ale sú to najväčší zlodeji umenia všetkých čias a dnes im to opäť prešlo.
4: No pekne zamotané, v každom prípade legendy roku počúvate v premiére vždy v pondelok o 20. a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
3: Toto je Rádio Rock.
6: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Už sa to blíži, veľká žúrka, štvrté narodeniny Rádia Rock. Ja sa teším jak vlčák. Normálne len o tom rozprávam a ja mám zimomriavky, pretože som sa logicky zúčastnil všetkých tých predchádzajúcich narodeninových žúrok a to sú jednoducho neskutočné párty. Takže áno, ešte dvakrát sa vyspíme a je tu Rocktober, mesiac, ktorý patrí oslavám Rádia Rock, lebo my oslavujeme spomínané štvrté narodeniny. No a budeme žurovať vlastne už budúci týždeň v sobotu v Banskej Bystrici. Fishing Strip, to je moja kapela, ale samozrejme čerešnička na torte naši hostia. Kapela Iné kafe. Budeme tam komplet moderátori Rádia Rock. Samozrejme aj DJ Rádia Rock. A už teraz vám viem povedať, že to bude brutálna žúrka. Budeme si vypekať tie najväčšie rokové pecky. A budeme žurovať do rána, presne tak, jak sa na rockerov patrí. Tak ešte raz opakujem, 10.10. Urban Spot, Banská Bystrica, štvrté narodeniny Rádia Rock.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Yippee!
2: Ja!
0: Ja!
3: Yippee, yippee! Yippee!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujem na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na Ivanskej pri letisku v smere na Trnavskú. Osobné auto zrazilo chodca v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Nehody sú aj v Poprade na Suchoňovej v smere na Ludvíka Svobodu a za Tarnovom v smere do Gerlachova. No a dosť je tých starších nehôd. Dokumentujú ich pred Príbetou v smere z Novej Viesky, v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom Podlavice v smere zo Slovenskej Ľupče. Tam sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Musíte tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime, v Sečovciach na križovatke na meste Svätého Cyrila a Metoda Bačkovská a na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec. V kolóne stojíte na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút, ale hodinové zdržanie hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a zdržia vás aj cestári, a to v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes to bolo ukážkové. Mary z Osenca vyhrala nádherných 14 000 eur, zodvihla telefón do 10 sekúnd, nepoplietla heslo, povedala, oplatí sa naladiť sa, no a 14 litrov je doma. Potom to aj musela poriadne predýchať. Andrej ju musel naučiť, že ako správne dýchať, aby náhodou neodpadla, lebo povedzme si to na rovinu, tie výhry u nás... Tie dokážu zapotiť a poriadne nás rozdychať. Takže ešte raz pozdravujeme do Senca. Mary, 14 litrov, užívaj. No a zajtra pokračujeme. Zajtra hráme o 7000 eur. Samozrejme za heslo Oplatí sa naladiť sa. Rockery, pripomínam, bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodnené balíčky SMS-iek. No a samozrejme, moji kolegovci môžu zajtra volať kedykoľvek medzi 15. a 16. 7 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Check out.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Útorok, najrokovejší deň v týždni, dnes meninuje Michal, Michael, Michaela, tak myšiaci všetko najlepšie. A myslím si, že asi každý pozná niekoho s týmto menom. Ja ešte raz pozdravujem z Rádia Rock a želám len a len to najlepšie. Samozrejme aj narodeninovým oslavencom. A rovnako tak to najlepšie si budeme naďalej hrať z Rádia Rock. Pozerám na ten zoznam. Nirvana, ZZ Top, Marilyn Manson, Vanastovi vieci. A to sú tí vieci, na ktoré sa môžete tešiť u nás už o malú chvíľu. Ja som Sifón, počujeme sa aj zajtra. My sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je rádio.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty. Nová nehoda je vo Vrábľoch na križovatke Levická 1. mája. Zrazili sa tam dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere na Mlynské Nivy. V Sládkovičove na križovatke Fučíkova Budovateľská. V Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovú a na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Kolóny sa stále tvoria na viazde do Hlohovca z D1. Je to asi na 20 minút a hodinové zdržanie stále hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Odstavené dodávky na Krajnici nám zase hlásite na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia stále pomerne komplikovaná. Nová nehoda je na viazde do Tisovca z Hnúšte. Zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumenty

0: Tu v Bratislave na Jantárovej v smere na Kutlíkovú, v Trenčíne na Kamenici v smere na Kasárenskú, v Banskej Bystrici na Dumbierskej v smere na ulicu na Karlove, v Košiciach až dve, a to pri Pereši v smere do Šace a na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Kolóna hodinová je stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržia vás aj cestári, a to na R7 pred výjazdom Šamorín sever smere z Bratislavy, aj za Krasňanmi v smere do Žiliny, tam je zdržanie v oboch smeroch, zdržanie je aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a v oboch smeroch sa zdržíte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, potrvá to do zajtrajšieho rána, no a na osobné auto, odstavené osobné auto, nás upozorňujete na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Na teraz všetko, želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Rok na plné gule.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Radio Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule.
2: Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Rock na plné.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: na plné gule.
1: Na plné gule.
0: Rádio Rock.
2: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.